se grob ka chanda. Bon la nye ti chante mwen kan chante ou chav. Pa mwen ki fè chante ya, an moun te ha chante chante ya. E chou chav, moun nan yo ka kye konjou. Ay, bon pa nan mwen ki la. Tout moun konek li ko papi. Ou chav? Ebe Aldrin. Aldrin ki fè chante ya. Me yo di chante chante tro mouve, ite tro male livi. Bon, chante chav mwen pwen...